Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 3 октябрь шимбе көне. Сез турыдан

0: Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Төркия тышкы эшләр министрлыгы 3 октябрь Төркия дәүләтләр хезмәттәшлеге көне уңайыннан белдерү ясады. Министрлыктан ясалган язма белдерүдә Төркия дәүләтләр оешмасының уртак тарих, тел һәм туганлык бәйләнешләреннән көч алып, Төркия дөнья арасында бердәмлекне һәм хезмәттәшлекне ныгытучы мөһим платформага әверелүе җиткерелде. Белдерүдә шулай ук Төркиянең 29-30 октябрь көннәрендә Төркия дәүләтләр оешмасының 13 саммитын кабул итәчәге әйтелде һәм 29-30 октябрьдә илебездә узачак Төркия дәүләтләр оешмасының 13 саммиты бу партнерлыкны тагын да алга җибәрәчәк диелде. Киев мэры Виталий Кличко Русияның башкаланың төп күперләренең берсенә һөҗүм итүен белдерде. Һөҗүм шәһәрдә юл хәрәкәтендә җитди өзеклекләр тудырган. Төньяк күпергә һөҗүм пилотсыз ишу аппараты турындагы кисәтүдән соң ясалган. Бер көнлек Төньяк күпердә утка тутылган иде. Кличко Телеграм каналында ясаган белдерүендә Төньяк күпер утка тутылды, ашыгыч ярдәм хезмәтләре юлда диде. Соңрак Кличко һөҗүмнең күпернең юл өстегенә һәм троллейбус линияларына зыян китерүен хәбәр итте. Хәзерге вакытта күпернең сул ярыннан уң ярына кадәр кешү ябык, диде Кличко. Европа Берлеге Украинаның финанслау ихтияҗларын канәгатьләндерү һәм реформаларына ярдәм итү өчен 2 миллиард 900 миллион евро күләмендә яңа финанслау бирде. Европа комиссиясе Украинага илнең икътисадын торгызу, реформалар һәм агзалык процессын хуплау өчен оештырылган финанс ярдәме программасы кысаларында яңа ярдәм турында игълан итте. Белдерүдә Украинага финанслау ихтияҗларын канәгатьләндерү һәм дәүләт идарәсенең дәвамлы эшләвен тәэмин итү өчен 2 миллиард 900 миллион евро бирелде, диелә. АКШ елбашы Дональд Трамп сайлау кампаниясы кысаларында Алабама штатына китәр алдыннан Ак Йорт бакчасында журналистларның сорауларына җавап бирде. Нефть бәяләренең югары булуы турындагы сорауларга җавап биргән Трамп, Иран мәсьәләсе хәл ителү белән, бу узакка сузылмаячак, нефть бәяләре элекке дәрәҗәсенә, бәлки тагын да түбәнрәк төшәчәк, диде. Трамп Европа илләренең дизель ягулыгы белән бәйле мәсьәләгә өлеш кертәчәген һәм бу өлкәдәге кыенлыкның бетереләчәген әйтте. Avrupa Birliği'nde 2024 yılda jan başına aşamlık israfı 129 kilogramga jitken. Avrupa Statistik Ofisi 2024 yılda Avrupa Birliği illerinde aşamlıkını erem şerem ituge qoğılışta məğlumatlar bastırıp şıgardı. Eligi məğlumatlardan kürüngenşe Avrupa Birliği'nde ğımumi aşamlık qaldıkları kulemi 2023 yılda 57 milyon 500 min tonnı bulgan bulsa, 2024 yılda 57 milyon 900 min tonnıga jitken. Şulay tip 2024 yılda bir Avrupa Европаланың азык-төлек исрафы 129 килограмм тәшкил иткән. Ашамлык исрафының 50%-ын илләрдә яшәүчеләр барлыкка китергән. Исрафның 47%-ы исә азык-төлек һәм ишемлекләр җитештерү, рестораннар һәм ваклап сату кебек азык-төлек белән тәэмин итү шелтәрендә булган. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
1: Газе, ашлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген Газза ашлык чорында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек дип аталган Фәләстин турындагы тапшыру тезмәбезнең соңгы чыгарылышы. Алдагы бүлектә без Фәләстиндә тарихны формалаштырган һәм язган кешеләр турында сөйләштек. Бүген без Фәләстин тудырган һәм язган тарих бирәсендә берләшеп, уртак идеяләр нигезен формалаштырган шәхесләр турында җиткерәчәкбез. Кешелек тарихы кешелек белән тыгыз бәйләнгән фән буларак, сугышлар белән генә шикләнгән хикәя түгел. Тарих, физика, химия, математика һәм җәмгыять фәннәрен

зишин ала. Мин тарихның бер вакытта формулашуын һәм язылуын, ә тоткарланган элементның интеллектуаль кысаларның формулашуы булуын әйттем. Кешелек тарихында әле дә сер булып калган вакыйгалар бар. Әйдәгез тарихтан бер сер турында сөйләшик. Пәйгамбәр таягы. Безнең эрага кадәр якынча 1250-1290 еллар. Муса пәйгамбәр Кызыл диңгез ярында туктый. Ул таягы белән зур дулкынлы суларга суга һәм акылга сыймаслык вакыйга була. Мантык вакыйганың фәнни аспектларын тикшерүне дәвам итсә дә, зирәклек бу вакыйгадан алынган сабакны гасырлар дәвамында куллана. Кешелек Муса таягы белән диңгезнең икегә бүленүен ачык айыру сызыгы итеп кабул итте. Зулым итүче белән изелгән, дөрес белән ялгыш арасындагы кискен сызык. Кешеләр якларын алыштырырга мөмкин, ләкин бу бүлү сызыгы кагыйдасы бер кайчан да үзгәрми. Элекеге җәберләнгәннәр бүгенге җәберләүчеләргә әверелде, ләкин таяк әле дә Муса кулында җәберләнгәннәрне яклый. Димәк, бүгенге Муса кем ул? Һәм бүгенге җәберләнүчеләр кем? 2024 елның 17 сентябре Газының көньягындагы Рефах шәһәре. Үстенә җәймә япкан һәм гомренең соңгы минутларында Израиль дронына аткан тоягын тотып, харабәләр арасыннан үтеп баручы кеше Хамас лидеры Яхья Синвар. Израиль армиясе аны 15 ай буе изли. Алар аның төннәләрдә яшеренүен, Газадә урамга чыкмавын һәм хәтта тотыклар арасына сыенуын әйтте. Ләкин аның үлеме моның киресен күрсәтте. Яхья Синвар үз иле өчен алгы сызыкта сугыша. Израиль дронына төшерелгән соңгы видеода ул урындыкта яраланган килеш утыра һәм бер кулына тоткан тоягын дронга ыргыта. Бу күренеш бөтен дөнья кешеләрен уйланырга мәҗбүр итте һәм Хамас террорчы оешма түгел, ә каршылык төркеме дигән нәтиҗәгә килүчеләр саны артты. Ләкин бу тезисне яклаучы беренче кеше моны күптән инде әйткән иде. 2023 елның 7 октябре. Израиль һәм берлектәшләре Хамасны террорчы оешма дип атарга тырышканда бер тавыш ишетелде. Хамас террорчы оешма түгел, ул каршылык күрсәтү хәрәкәте, диде ул. Бу тавыш Төркия илбашы Рәҗәп Таип Эрдоганныкы иде. Аурупа илләре Израильгә ярдәм күрсәтергә ашыкканда тагын бер тавыш яңгырады. Тарих безне хөкем итәчәк һәм аның хөкеме бу вахшилекне кылганнарга да, тын калганнарга да, күз йомганнарга да рәхимсез булачак. Бу Испания хөкүмәте рәисе Педро Санчесның тавышы иде. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Куркынычсызлык шурасында карарларга вето куелганда һәм хатын-кызлар белән балаларны да кертеп, фәлестинлеләр рух өстенлеге турындагы фикер аркасында үтерелгәндә тагын бер тавыш күтәрелде. Колумбия илбашы Густава Петро булай дип белдерде. Өстен расы юк, тәңре сайлаган халык юк. Америкада, Израильдә тәңренең сайланган халкы түгел. Тәңренең сайланган халкы бөтен кешелек. Израильнең фәлестинләрне күпләп юк итү нияте белән эш итүен, үтерү, җитди физик һәм психологик зыян китерү, яшәү шартларын җимерү кебек геноцид гамәлләрен кылуын раслаучы тагын бер тавыш чаралар күрде һәм халыкара мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Бу тавыш Көньяк Африка тавышы иде. Хәзер гади кешеләрнең фәлестинлеләргә карата гаделсезлеккә каршы күрсәткән гаҗәеп батырлыгына күз салыйк. 2024 елның 6 сентябре. Безгә тагын да күбрәген эшләргә кирәк. Бу сүзләр Израиль гаскәрләре тарафыннан үтерелгән төрек активисты Айша Нур Эзге әйгене. 3 сентябрьдә әйге басып алучы кешеләргә каршы демонстрацияләрдә күзәтүче буларак катнашыр өчен Йорданның көнбатыш үзәнлегендәге Бейта шәһәренә бара. Халыкара теләктәшлек хәрәкәте хәбәр итүенчә, әйге 6 сентябрьдәге демонстрация вакытында якындагы түбәдә урнашкан Израиль снайперы тарафыннан махсус рәвештә максат итеп алынып үтерелгән. АКШта урнашкан мөселман оешмасы Васат үзенең кайгы уртаклашуында булай дип яза. Айша Нур гомерен үзе ышанган принциплар өчен корбан итте. Тавышсызларны яклап чыгу, җәберләнгәннәр белән бергә тору һәм гамәл аша иманны гәүдәләндерү. Израиль көчләре тарафыннан үтерелер алдыннан берничә сәгать элек дусларына әйткән соңгы сүзләре безгә тагын да күбрәген эшләргә кирәк. Юсуку Фурусава, япон активисты, ул Газадагы

геноцид башланғаннан бирле Токио тирәсендә Израильгә каршы геноцидны туктатыгыз, Фәләстинне азат итегез шигары астында протест белдерә. Фурусава япон халкының Газадагы геноцидка кирәкле реакция күрсәтмәүне һәм Япония хөкүмәте рәисенең тиешле чаралар күрмәүне зарлана. Ул үз борчуларын булай белдерә. Япония премьер-министры Гэжидә агзасы буларак бу нисбәттән нәрсә эшли? Кешеләргә кеше кебек карамасагыз, сез нинди үсешкә ирешкән ил булаласыз. Мин Израиль дәүләтенең гамәлләренә каршы, халыкара канунлар бузылырга тиеш түгел, халыкара гуманитар хокук бузылырга тиеш түгел. Әгәр алар бузылса, тынычлыкның дөнья тәртибе җимерләшәк. 2024 елның 28 феврале Арон Бушнел: «Мин башка геноцидта катнашмаячакмын». Арон Бушнел Газадагы геноцидка Вашингтондагы Израиль илчилиги алдында үз-үзүн яндырып протест билдирди. Бу гамәлне башкарганда түшүрүп алган видеода үзүнүн АКШ харбий хава күчлөрүнүн актив кызматкери болуун айтә һәм булай деп дәвам итә: «Мин башка геноцидта катнашмаячакмын. Шиктен тыш катгый протест акциясы ясыйм, ләкин колонистларның Фәләстиндә фәләстинләргә карата кылганнары белән чагыштырганда бу бөтенләй шиктән тыш түгел. Хакимияттәге сыйныф моны нормаль дип саный. Шулай да дөньяның зыялы фикер катламын күтәрергә тырышучы бу алдынгыларның принциплары нинди соң? Әйдәгез тапшыруның алдагы чыгарылышларында нәрсә турында сөйләшкәнебезне хәтеребездә яңартык. Бер җәмгыятькә каршы, хәтта аның иң зәгыйф катламы булган балаларны да аерып тормыйча, аңлы рәвештә юк итү сәясәте алып барыла һәм бөтен дөнья моны белеп тора. Фәләстин идеологиясе кешелек идеологиясе. Кешелек идеологиясе тигезлек, гаделлек, ирек һәм ватан идеяләре белән туллана, ә рух өстенлеге һәм вәгъдә ителгән җир идеологиясе геноцид, җимерү һәм басып алу импульслары белән хәрәкәтләнә. Фәләстинеләр өчен Фәләстин өстәл артында кагазга төшерелгән җир кисәге генә түгел, бу тир белән буялган, фидакарьлек белән бизәлгән һәм хатирәләр белән уелып калган изге ышаныч һәм аларның көрәше, бу ышанычны яклау. Фәләстинеләр дөньяның төрле почмакларыннан җыелган, төрле амбицияләр белән яшәүче үтерүчеләр түгел. Алар үз яшәү рәвеше, уй-фикерләре һәм башлангычлары белән дөньяда үз урынын сиздерә торган мәдәнияте, сәнгате, гырыф гадәтләре һәм яшәү рәвеше белән дөньяга үз төсен өсти торган милләт. Фәләстин халкы үзенең белем дәрәҗәсе, әхлакый кыйммәтләре, ныклыгы, сабырлыгы һәм батырлыгы белән хәзерге вакытта сугышлар эшендәге дөньяга кирәкле югары квалификацияле халыкны чагылдыра. Онытмыйк, Фәләстин ул фәләстинлеләрнең генә түгел, ә үй һәм ватанның изгелегенә ышанган бөтен дөньяның вөҗданы. 1948 елда фәләстинлеләрнең абруе гына түгел, ә бөтен дөньяның вөҗданы да сыналды. Израиль үз өйләреннән кат-кат куылган һәм интифадага дучар ителгән фәләстин балаларын Израиль төрмәләренә күчерә алмады, ләкин Газа тирәсендә төрмә төзеде. 2007 елдан бирле камау астында калган Газа фәләстиннең генә түгел, ә бөтен дөньяның ирекле суларга хокуклы йөрәгенә әйләнгән булырга тиеш, чөнки кешелек диненә, теленә яки рухына карамастан бу блокаданы өзү өчен тырыша. Дөньядагы намуслы кешеләрнең көрәше Фәләстин азат ителгәнче дәвам итәчәк. Газа — ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Türksat 4A иярчене белән 3 тапкыр W-ныкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан VotIS радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.